0: Hit FM.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Vreme.
1: Vreme danes bi naj bilo pretežno jasno, z nekaj megle ponekod oziroma nizke oblačnosti, temperature pa od 14 do 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek.

0: vreme.
1: Vreme danes bi naj bilo pretežno jasno, z nekaj megle ponekod oziroma nizke oblačnosti, temperature pa od 14 do 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek, kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.

0: vreme.
1: Vreme danes bi naj bilo pretežno jasno, z nekaj megle ponekod oziroma nizke oblačnosti, temperature pa od 14 do 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek, kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.

0: vreme.
1: Vreme danes bi naj bilo pretežno jasno, z nekaj megle ponekod oziroma nizke oblačnosti, temperature pa od 14 do 17 stopinj Celzija. Zelo podobne oziroma malo više temperature bodo v precej jasnem vremenu jutri, od 16 do 20 bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek deloma sončen dan z nekaj jutranje megle, prav tako v petek, kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah.
2: Krasen dan, pozdravljeni na NET FM, Igor Kukovec vam želim eno čudovito popoldne.